一体何なんだ。どっから来たんだあのロボットたちは。あの猿野郎ども好き勝手にしやがって。ディレンジャー4はどこだ。クソロボットたちが好き勝手に何もかもめちゃくちゃに。おいディレンジャー4はどこだ。